ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

I wrote a letter today to say I miss you.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს

0: მოგესალმებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ე ონლაინ. აღნიშნე

0: იუსის დაბადების დღე.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-455-1145. შენი სვლა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშო

0: ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

სასჭეკდეს თოვლის წილწვი მოცვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას მდინარეები ხვიოდეს აღარ ვინიტანჯებოდეს და აღარც ვისაშიოდეს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არც ვიყიოდეს.

თوارეს უხვათას ზღვნიდან წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ ხარეს ჩვენს მსხვერპლი ძალმომრეობის წრემს აღარ უღრიდეთ წარეს.

0: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორები.
1: დილამში დაბის ყველა 9 საათი 9 წუთი საქართველოში ჩვენი ურთიერთობის დასაწყისი 4 ივლისის მშვენიერ დილას, რომელიც თან შაბათის უქმია, თან ზაფხულის შაბათის უქმია, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ასე რომ საინტერესო გეგმები შეიძლება გქონდეთ, რომლის დასრულებაში მე წარმატებები აუცილებლად უნდა გისურვოთ და არა ერთხელ და დაგეხმაროთ ჩემის მხრივ თქვენ საჭირო ცნობებით იმ ყველაფერში, რასაც გეკმავთ, მოგამარაგოთ, უფრო სწორად ამ ინფორმაციით. საინტერესო სიახლებს კვირის განმავლობაში მომხდარ ამბებს გადავავლებთ თვალს და შევაჯამებთ ჩვენი ურთიერთობის განმავლობაში და ბევრ მუსიკას მოვისმენთ, რომელიც ჩვენ გასავლელ კილომეტრებს გაალამაზებს. მშვიდობიანი მგზავრობა, სასიამოვნო დილა და ბედნიერი უქმეები თქვენ.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.g
4: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ.
11: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
4: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
3: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
3: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მშვიდობიან დილას გისურვებ წარმოგიდგენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე დღევანდელი დღისთვის დღეს 4 ივლისს დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხან მოკლეწვიმაელოდება ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსს გაუტოლდება ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი როგორც სოხუმში ასევე ფოცსა და ბათუმში 28 კი ზუგდიდსა და ქუთაისში იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში თანაბრად 23 გრადუსამდე დათბება, ცხინვალში მოსალოდნელი 24, გორში 27, თელავში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი სითბო. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ხანმოკლე წვიმა თბილისშიც მოსალოდნელი, დღეს-დღის განმავლობაში ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში ფიქსირებული ტემპერატურის ნიშნული 25 გრადუსს უტოლდება. მუსიკასთან ერთად გადაცემა ბიუტილაინი გელოდება, ჩვენ კი საჭირო ცნობებით ერთმანეთს საათის მიწურულს შევხვდებით.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-00. Starlink-ი. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, მე ისა ვარ დღეს რომ ოყნა დამინიშნეთ. ეხლა ხელში მიჭირავს და მაინც ვერ მივხვდი. რა უნდა გავაკეთო?
3: იცით რა შეიძლება საქმე, უკანა ტანში გაიკეთეთ.
2: როგორ?
3: ქვედა ტანში გაიკეთეთ.
2: ბატონო, რა და ტრში გაიკეთეთ? ტრში გაზო. აი ექიმო, დღეს რაღაც გაბრაზებული ჩანხარ და ხვალდაგირე გავ, რაღაც მეი არ უცხო შეგაიგეთ.
4: You're my spicy margarita.

0: know you should take it off.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: რამდენიმე წლის წინ ხელოვნური ინტელექტი AI მხოლოდ ტექნოლოგიურ სფეროსთან ასოცირდებოდა. დღეს კი ის უკვე სილამაზის ინდუსტრიაშიც აქტიურად გამოიყენება. თუ ადრე კანის მდგომარეობის შეფასება მხოლოდ სპეციალისტის გამოცდილებაზე იყო დამოკიდებული, ახლა ალგორითმებს შეუძლიათ რამდენიმე წამში გაანალიზონ კანი, შეაფასონ მისი პრობლემები და ინდივიდუალური მოვლის გეგმაც კი შეადგინონ. სილამაზის ინდუსტრია სულ უფრო მეტად გადადის პერსონალიზაციისკენ, ხოლო ამ პროცესში AI ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. თანამედროვე აპლიკაციები და სპეციალური კამერები ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კანის დეტალურ ანალიზს ახორციელებენ. სისტემა აფასებს ნაოჭების სიღრმეს, პიგმენტურ ლაქებს, ფორების მდგომარეობას, კანის ტექსტურას, ცხიმიანობის დონეს, აკნესა და ანთებით პროცესებს. საკმარისია მომხმარებელმა სელფი გადაიღოს ან სპეციალური სკანერი გამოიყენოს. რამდენიმე წამში AI ქმნის ანგარიშს, რომელიც კანის ძლიერ და სუსტ მხარეებს აჩვენებს. რა თქმა უნდა, ასეთი ანალიზი დერმატოლოგის სრულფასოვან კონსულტაციას ვერ ჩაანაცვლებს, თუმცა კანის ყოველდღიური მონიტორინგისთვის საკმაოდ სასარგებლო ინსტრუმენტად მიიჩნევა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტექნოლოგია დღეს ვირტუალური მაკიაჟია. მომხმარებელ შეუძლია მოიხდინოს სხვადასხვა ფერის ტუჩსაცხი, გამოცადოს ტონალური კრემის შეფერილობა, შეარჩიოს თვალის ჩრდილები, ნახოს როგორ გამოიყურება სხვადასხვა მაკიაჟის სტილი მის სახეზე. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ონლაინ შოპინგის ეპოქაში, როდესაც მომხმარებელს პროდუქტის შეძენა ფიზიკური ტესტირების გარეშე უწევს. ვირტუალური ტესტირება ამცირებს არასწორი არჩევანის რისკს და ზრდის მომხმარებლის კმაყოფილებას. თუ წარსულში კანის მოვლის რუტინა ძირითადად ასაკის ან კანის ტიპის მიხედვით იქმნებოდა, დღეს AI გაცილებით ღრმა ანალიზს გვთავაზობს. ხელოვნური ინტელექტი ითვალისწინებს კანის მდგომარეობას, ცხოვრების წესს, ძილის ხარისხს, გარემო პირობებს, სეზონურ ცვლილებებს, გამოყენებულ პროდუქტებს. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით სისტემა ინდივიდუალურ რეკომენდაციებს გასცემს და მომხმარებელს კონკრეტულ ინგრედიენტებს თავაზობს. ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ სახლის პირობებში გამოყენებული აპლიკაციებით არ შემოიფარგლება. ბევრ თანამედროვე ესთეტიკურ კლინიკაში AI გამოიყენება პროცედურების დაგეგმვისთვის, შედეგების პროგნოზირებისთვის, სახის ანატომიური ანალიზისთვის, ასევე ასაკობრივი ცვლილებების შესაფასებლად. ზოგიერთ სისტემას შეუძლია მომხმარებელს აჩვენოს, როგორი შედეგი შეიძლება მიიღოს კონკრეტული პროცედურის შემდეგ, რაც გადაწყვეტილების მიღებას ამარტივებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: რას მოგვაწეობ, ჩემო ძმაო? ლანდშაფტის დიზაინერი ვარ. რა ლოგარია, არა მაინც რასაკეთებ? ბულდოზერზე ვმუშაობ.

0: დაკოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
1: ნაბიჯ ხვდებით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ თვალი გადავავლოთ ტარიფებს რამდენიმე бенზინის გასამართ სადგურზე მათ შორის იქნება ლუკოილი გალფი და რომპეტროლი დავწყოთ ლუკოილით სუპერი 4 და 13 პრემიუმი 3 და 68 ევრო რეგულარი 3 და 53 ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს რაც შეეხება გალფის ტარიფებს 4 ლარად და 17 თეთრად შეიძენ სუპერს პრემიუმი 3 და 77 ევრო რეგულარი 3 და 61 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ტრიგერს ხოლო რომპეტროლის ტარიფები ასეთია სუპერი 4.22 პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი 3.59 ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრიღერს ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისევ ხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსი
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
3: ერთად გემოს გარშემო

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ კიდევ გამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალი საათის დასაწყისში შეგხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გაგაცნობთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2.74 თეთრად, ევრომ შეადგინა 3.02 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3.52 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ღირებულება 5 თეთრი გახლავთ. წინ მუსიკა, საინტერესო რუბრიკებით გელოდებათ, შეხვდებით ერთმანეთს 10:20-ზე, თვალი კიდევ ერთხელ გადავავლოთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის.

0: ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქს სედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღულისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში. It's the remix. Doja.

0: much just to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With willing fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm still at home.
1: Reklama.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაორმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაორმაგების დღეა.
4: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადა მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

0: მიხოს თელავში ამერიკელი ჯონათანი ხავს სტუმრად. იქეიფეს და მეორე დილას საშინელ პახმელიაზე იღვიძებენ. მიხო,
1: იო, ჯონათან, რად ერთი ბირჟასთან მუტკაში და ეს პივა მაიდანე?
0: ჯონათანმა მიუგო, კარტული რომ არ ვიცი. მიხოც რაც საჭიროა ქაღალდზე დაუწერს და გაატანს. მივიდა
1: პ ივ ა გა ქ ვ ტ.
0: ძლივძლიობით კითხულობს მიხოს ნაწერს ჯონათანი.
1: არა
0: ჯონათანი,
1: ეს ვიცოდი თქვენ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive. Dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე კიდევ ერთხელ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და ვარაუდ დღევანდელი დღისთვის 4 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები დღეს დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმიან ამინდს პროგნოზირებენ, თუმცა წვიმა ხანმოკლე იქნება. ტემპერატურა კი მესტიაში 17 გრადუსამდე აიწევს, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში 27 გრადუსი სითბოელოდება, სოხუმს, ფოთსა და ბათუმს 28, ზუგდიდსა და ქუთაისს. წვიმაელის დღეს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს ახალციხესა და ბორჯომში 23, ცხინვალში 24, გორში 27 გრადუსია, მოსალოდნელი 29 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, ხანმოკლე წვიმა დღეს თბილისშიც მოსალოდნელი, ტემპერატურის ნიშნული ამ მომენტში 26 გრადუსი ტოლდება თბილისში, დღის განმავლობაში კი 32 გრადუსამდე აიწევს.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC Bank წერტილი G.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პონე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მოგვიგებთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
12: ყელი მტკივა, მახვალებს.
11: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
13: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
14: ტეტესეფტი. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: მამა, მომერა 100 დოლარი წავალ და ვისწავლი.
3: შვილო, 100 დოლარად ვინ რას გასწავლის?
2: მომე, მყავს ერთი პედაგოგი, საათში 100 დოლარიანი.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ და ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ გაწვით ვეცნობით ვისოლის სოკარისა და პორტალის მონაცემებს. ვისოლში სუპერი 4 და 18 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერს 4 ლარა და 15 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ღირებულება ლიტრზე 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. პორტალში ჩაასხამთ სუპერს 3 ლარა და 74 თეთრად, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.29, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
0: ისია მოუნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
2: ზაფხული ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ

0: 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მგელი და წითელქუდა შეხვდნენ ერთმანეთს.
8: გამარჯობა, დებილო.
9: აუ, კარგი რა მგელო, რა კარგი რა. დებილს ნუ მეძახი მწხინს. აი, დებილს რატომ მეძახი მითხარი? მე ხო წითელქუდა მქვია. წითელი ქუდი მახურავს, წითელი კაბა მაცვია, წითელი ფეხსაცმელები. ისე მართლა რა დებილი ვიტმაცვია, ე?

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ინფორმაციით გვხვდებით კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსის შესახებ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას. გავეცნობით, რომ ლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2 ლარად და 64 თეთრად, ევრომში ადგინა 3 ლარი და 2 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი უტოლდება 5 თეთრს. მუსიკა გველოდება წინ, მოისმენთ საათი შლაგერს, ჩვენ კი ერთმანეთს მომდევნო საათში შევხვდებით.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრაიისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10% არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრაიისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრაიისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ultraiisferis ხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. ძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანის თანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური

0: საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა. გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცი თუ არა თქვენ, რომ ჭამის წინ ფეხებს თუ დაიბანთ, ხელებიც თავისთავად ავტომატურად დაგებანებათ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას გაწვდით მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 ივლისი, შაბათის უქმესო განხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ტემპერატურა 17 გრადუს გაუტოლდება. ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში. ტემპერატურა 27 გრადუს გაუტოლდება სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, 28 კი ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ყველგან. ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 23, ცხინვალში 20 4 გორში 27, თელავში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ბარაუც თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 27 გრადუსია. დღეს ხანმოკლე წვიმა ელოდება თბილისსაც დღის მეორე ნახევარში. რაც შეეხება ტემპერატურას დღის განმავლობაში, ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მუსიკასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდება თავდარადიოზე. საათის ბოლოს საჭირო ცნობები შევხვდეთ ერთმანეთს.
3: სევდიანია დღე. ამინდის ისერა როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს არც თოვს არც ქარია ამბოლო დროს ყველაფერი ამერია მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა მაინც მიხარია

0: ძაფას დაეკიდა შემოდგო გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა ეგამბოდი როგორც თვარის ნაბეხური მაჩუკა მაჩუკა და ტარი ჩუმად გაიხურა
1: ფანჯრის ძაფას დაეკიდა შემოდგო

0: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში.

0: მოწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: აუ, Wi-Fi-ის პაროლი მითხარით რა.
5: თქვენ რეანიმაციაში ხართ.
4: დიდი თუ პატარა სვებით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello handsome. I've come to wish you happy birthday.
2: Man, I didn't invite you, Julie.
1: That was a little weird.
2: But that's how it works with parties. You have to be invited.

ვანილისცა, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი, პენელოპე კრუზი და კამერონ დიასი თამაშობენ. დღეს ბევრ კინომცოდნეს მიაჩნია, რომ ვანილა სკაი თავის დროს უსწრებდა. 2001 წელს მაყურებლის ნაწილი დაბნეული დარჩა მისი რთული, სიზმარივით აგებული სიუჟეტით, მაგრამ მოგვიანებით ფილმმა ახალი თაობის მაყურებელი შეიძინა. ინტერნეტ ფორუმებსა და კინოსაზოგადოებაში ის ხშირად მოიხსენიება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი. ხოლო თუ მის მუსიკალურ მხარეზე ვისაუბრებთ, ვანილა სკაის საუნდტრეკი ხშირად შედის 2000-იანი წლების საუკეთესო კინოსაუნდტრეკების სიებში. ფილმის მუსიკალურ ნაწილზე ნენსი უილსონმა იმუშავა, რომელსაც ადრე ასევე ჰქონდა შექმნილი მუსიკა ფილმებისთვის ჯერი მაგუაიერი და ელმოს ფეიმას. უილსონმა ფილმის მუსიკაზე დაახლოებით 9 თვე იმუშავა. მისი თქმით, შექმნის პროცესი ექსპერიმენტებით იყო სავსე.

საუნდტრეკთა კრებული სახელწოდებით Music from Vanilla Sky მალევე გახდა ხელმისაწვდომი. ასევე გამოიცა კრებული, სადაც თავმოყრილი იყო ორიგინალური მუსიკალური პარტიტურაც. თუმცა ეს უკანასკნელი განკუთვნილი იყო ოსკარის ნომინაციისთვის. ეს კონკრეტული გამოცემა ფართო გაყიდვაში არასოდეს გამოსულა. რაც შეეხება საუნდტრეკის მთავარ სიმღერას სახელწოდებით Vanilla Sky, დაწერა და შეასრულა პოლ მაკარტნიმ. სიმღერა ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში. ფილმში ასევე გამოყენებულია ისეთი ცნობილი კომპოზიციები, როგორიც არის Radiohead's Everything in Its Right Place. სწორედ ამ ეკლექტურმა მუსიკალურმა შერჩევამ პოპის, ალტერნატიული როკის და ექსპერიმენტული ხმოვანი ეფექტების ნაზავმა Vanilla Sky's უნიკალური სიზმარივით ატმოსფეროს შესძინა, რაც ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მხარედ ითვლება.

0: ალბომმა მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან დიდი აღიარება მოიპოვა. New York Times-მა მას მუსიკალური შედევრიც უწოდა. ფილმის საუნდტრეკი დღესაც ხშირად მოიხსენიება, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კინომუსიკალური კრებული, რადგან მასში ერთმანეთთან არის შერწყმული ალტერნატიული როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა, ისევე როგორც ემბიენტური ჟღერადობა, რაც სრულყოფილად ასახავს ფილმის სიურეალისტურ და ემოციურ ატმოსფეროს.
1: Yeah,

And she said don't. Რაჩეხება ნომინაციებს ტომ კრუზმა სატურნ ევორდზე გამოიმარჯვა კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი კაცი. კამერონ დიაზმა დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც Boston Associate of Film Critics-ის დაჯილდოებაზე, ასევე Chicago Film Critics Association-ის დაჯილდოებაზე. ის ამავდროულად იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე და Screen Actor Guild Award-ზე. გარდა ოსკარისა, მუსიკა პოლ მაკარტნის შესრულებით ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე. Grammy-ზე და Critic Choice Award-ზე.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ.

0: ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: სპორტის სიახლეები ბატონებო და ქალბატონებო, ძლევსანმა ვალერამ ცოლი მოიყვანა და პირველ ღამეს ტრადიციულად 3-ს დაჭირდა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მოხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მოხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მოხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა. უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება. დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მოხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში, რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: საწვავის ფასებზე ინფორმაცია

ლარი და 12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, 4.15 თეთრად შეიძენ სუპერს პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფები განვიხილოთ. სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 74 თეთრია, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.39 ევროდიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ინფორმაციას ვალუტის კურსზე მოგაცვით. სრულ საძე კი რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში გადავავლოთ თვალი ჩვენს ქვეყანაში უახლოეს დღეებში მიმდინარე დღეებში ჩანიშნულ ყველაზე მაგარ ღონისძიებებს და შევარჩიოთ სად გავატაროთ საუკეთესო დროს.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება. მე კი ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრი ევრო 3 ლარს და 2 თეთრს გაუტოლდა. გერმანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 52 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის 12 საათი 2 წუთი საქართველოში სანამ მუსიკის მოსმენას გავაგრძელებთ დროა რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში თვალი გადავავლოთ უახლოეს დღეებში ჩანიშნულ ღონისძიებებს დავიწყოთ ამ შემთხვევაში კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალით ვაინკასტით, რომლის პირველი ნაწილი გუშინ უკვე ჩატარდა და დღეს და ხვალ ასევე გაგრძელდება აღნიშნული ფესტივალი. აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიოს სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე დაგხვდებათ 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, ასევე გამოფენები და ინსტალაციები. 5000-ზე მეტი სტუმარი მოიყრის თავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მუსიკაზე კი აფრიკაში თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მოხრანში გამართება. 4 ივლისს რუც რეზორტი წარმოგიდგენს ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღიაცივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი

ემოციური მუხცა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს, მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას სოსო მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი განუყოფელია. ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება კონტრასტების კონცერტების სერიის ფარგლებში. 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარი 19 საათზე გაიღება.

0: ერთად დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურპირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრა იისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრა იისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
8: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
14: აი ამ ჩემ ცოლს ხო ვერაფერი ვერ მოვაწონე რა ბიჭორა. აი სანამ ცოლად მოვიყვანდი, ყველა ჩემ ქმედებას რომანტიკოსობას აწერდა. მოვიყვანე ცოლად და ერთი ბოთლი შამპანური რო ვიყიდო, ეგრევე ფლანგველი ხარო, ე?

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით

უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გხვდებით ინფორმაციით ამინდზე, ვარაუდს წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 4 ივლისი შაბათის უქმეს, ზოგან ხან მოკლე წვიმა ამოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა 17 გრადუს გაუტოლდება მესტეაში, ჰარი 25 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში. რაც შეეხება სოხუმს, ფოცსა და ბათუმს, თანაბარი 27, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი ამოსალოდნელი. იწვიმებს დღეს აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად ყველგან, თუმცა ხან მოკლე წვიმა ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 23, ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 29, რუსთავში კი 32 გრადუსი სიტბო იქნება და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში 29 გრადუსია, დღის მეორე ნახევარში თბილისსაც ელოდება წვიმა, ხან მოკლე წვიმა, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე აიწევს დღის განმავლობაში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-799-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჯო არ გინდა ცურვა ისწავლო? რამე ჩქარება ჩეჩემა მოასწრებ. ჯერ ხო არ ვიხრჩობია რა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4515-1455. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
13: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: სანამ ინტერნეტში ზიხარ, ცხოვრება გადის. არა უშავს, დავგუგლავ მერე და რა იყო და როგორ იყო გიგავიგე.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

ამ შემთხვევაში კი კომპანია BYD-ზე უნდა ვისაუბროთ, ჩინურ ავტობრენდზე, ავტომწარმოებელზე, რომელიც ძალიან ხმაურიანა და ეფექტურად შემოიჭრა ავტობაზარზე და კონკურენციას უწევს არაერთ უმსხვილეს მწარმოებელს და ძალიან წარმატებით ახერხებს ამას. ჩინურმა ავტომწარმოებელმა BYD-მ საქმიანი რეპუტაციის დაცვის საქმეზე რამდენიმე სასამართლო დავა ერთდროულად მოიგო. კომპანიის იურიდიულმა დეპარტამენტმა შედეგები სოციალურ ქსელ Weibo-ზე გამოაქვეყნა. სასამართლო პროცესების განმავლობაში BYD-ის იურისტებმა დაამტკიცეს, რომ რამდენიმე ცნობილი ჩინელი ავტობლოგერის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამებოდა. ცრუ განცხადებები შეეხებოდა ავტომობილების ტექნიკურ მახასიათებლებს, გაყიდვების მოცულობას, ფინანსურ ანგარიშებსა და წარმოებაში გამოყენებული მასალების ხარისხს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყველა მოპასუხე ვალდებულია საჯაროდ უარყოს გავრცელებული ინფორმაცია და კომპანიას მიყენებული ზიანი აუნაზღაუროს.

0: ყველაზე მაღალი ჯარიმა ავტოარხს Tiger Wolf Tox Cars დაეკისრა. ეს გახლავთ 210,000 იუანი არხები. Targin Tox Cars and Solid State Batteries. Here titles 100,000 იუანის გადახდა დაევალა სასამართლომ დაადგინა, რომ მათ შეურაცხყოფელი და მცდარი ინფორმაცია გააავრცელეს. კიდევ რამდენიმე ბლოგერს 55,000-დან 85,000 იუანამდე ჯარიმის გადახდა დაეკისრა მას შემდეგ, რაც ისინი BYD-ის დაბალი ხარისხის მასალების გამოყენებაში ადანაშაულებდნენ. კომპანიამ საკუთარი პოზიცია დამოუკიდებელი ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნებით გაამყარა. BYD აცხადებს, რომ ცილის წამების წინააღმდეგ ბრძოლას მომავალშიც გააგრძელებს. კომპანიამ ასევე დაანონსა იმპირებს, რომლებიც ცრუ ინფორმაციის გამავრცელებლების გამოვლენაში მნიშვნელოვან მტკიცებულებებს მიაწვდიან, 50,000-დან 5 მილიონ იუანამდე ფულად ჯილდოს გადასცემს. ეს BYD-ისთვის პირველი მსგავსი გამარჯვება არ არის. სხვათაშორის, მიმდინარე წლის იანვარში კომპანიამ კიდევ ერთი ცილისწამების საქმე მოიგო, რომლის ფარგლებშიც ბლოგერს 2 მილიონ იუანზე მეტი კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. მაისში კი ცნობილი გახდა კიდევ ერთი ანალოგიური სასამართლო გადაწყვეტილების შესახებ. როგორც ჩანს, BYD-ის ძალიან ებრძვიან, ძალიან ცდილობენ კომპანიის უკან დახევას და ამას რა თქმა უნდა აქვს თავის მიზეზები. ავტოსამყაროში გაჩაღებული ნამდვილი ომში გამარჯვება ყველას თანაბრად სურს და როგორც ჩანს ბინძურ ხერხებსაც მიმართავენ ამის გასაკეთებლად, თუმცა BYD ახერხებს, რომ სუფთად და მშრალად გამოძრეს ყველა მსგავსი სიტუაციიდან და ახერხებს, უნდა ითქვას, დაიპყროს მსოფლიოს ავტო ბაზარი. უფრო მეტი ავტოსიახლე იხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.autoradio.gr. მოისმინეთ საათი შლაგერი, გელოდებათ წინ კიდევ ერთი საავტომობილო თემატიკის და შინაარსის მქონე გადაცემა ავტოსთორი. ჩვენ კი მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Шлягерис пасория ПСП. ПСП. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს.

0: ესები ულიმიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ეჰ, გავედი მე ლუძდავლივ ბარში რა. ბიჭო, შენ ხო არ გაგიჟდი? შენმა ექიმა ხო აგიკრძალა დალევა? რომელმა ექიმმა? პახმელია რო ვერ გადაიტანა?

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და წარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე. ვარაუდ თვალს გადავავლებ დღევანდელი დღისთვის. კიდევ ერთხელ მომდევნო საათებიდან უკვე შევიტყოთ, როგორი იქნება ხვალ კვირის უქმეს ამინდი. ზოგან ხანმოკლე წვიმაელის დღეს დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 17, სოხუმში, ასევე ფოცსა და ბათუმში 27, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ოზურგეთში კი 25 გრადუსი იქნება. გაწვიმდება ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ძირითადად ყველგან, ახალციხესა და ბორჯომში 23, ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 29, რუსთავში კი 32 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღეს თბილისში, დედაქალაქსაც ელოდება წვიმა დღის მეორე ნახევრიდან. ამ მომენტში თბილისში 29 გრადუსი სითბოა. წინ მუსიკა და გადაცემა ბიუთი ლაინი გელოდება ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.
3: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 54.

0: პრომოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ დღეს სათევზაოდ ვერ მიდიხარ, გაიგე? აი ვერ მიდიხარ, იცი რატო? იმიტომ რომ თავი გტკივა.
3: თავი? თავი არაფერის არ მტკივა.
2: ერთი წუთის საყვარელო ნუჩქარობ, აი ტაფა გათავისუბდა და ახლავე გეტკინება.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ხელოვნური ინტელექტი AI მხოლოდ ტექნოლოგიურ სფეროსთან ასოცირდებოდა. დღეს კი ის უკვე სილამაზის ინდუსტრიაშიც აქტიურად გამოიყენება. თუ ადრე კანის მდგომარეობის შეფასება მხოლოდ სპეციალისტის გამოცდილებაზე იყო დამოკიდებული, ახლა ალგორითმებს შეუძლიათ რამდენიმე წამში გაანალიზონ კანი, შეაფასონ მისი პრობლემები და ინდივიდუალური მოვლის გეგმაც კი შეადგინონ. სილამაზის ინდუსტრია სულ უფრო მეტად გადადის პერსონალიზაციისკენ, ხოლო ამ პროცესში AI ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. თანამედროვე აპლიკაციები და სპეციალური კამერები ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კანის დეტალურ ანალიზს ახორციელებენ. სისტემა აფასებს ნაოჭების სიღრმეს, პიგმენტურ ლაქებს, ფორების მდგომარეობას, კანის ტექსტურას, ცხიმიანობის დონეს, აკნესა და ანთებით პროცესებს. საკმარისია მომხმარებელმა სელფი გადაიღოს ან სპეციალური სკანერი გამოიყენოს. რამდენიმე წამში AI ქმნის ანგარიშს, რომელიც კანის ძლიერ და სუსტ მხარეებს აჩვენებს. რა თქმა უნდა, ასეთი ანალიზი დერმატოლოგის სრულფასოვან კონსულტაციას ვერ ჩაანაცვლებს, თუმცა კანის ყოველდღიური მონიტორინგისთვის საკმაოდ სასარგებლო ინსტრუმენტად მიიჩნევა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტექნოლოგია დღეს ვირტუალური მაკიაჟია. მომხმარებელს შეუძლია მოიხდინოს სხვადასხვა ფერის ტუჩსაცხი, გამოცადოს ტონალური კრემის შეფერილობა, შეარჩიოს თვალის ჩრდილები, ნახოს როგორ გამოიყურება სხვადასხვა მაკიაჟის სტილი მის სახეზე. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ონლაინ შოპინგის ეპოქაში, როდესაც მომხმარებელს პროდუქტის შეძენა ფიზიკური ტესტირების გარეშე უწევს. ვირტუალური ტესტირება ამცირებს არასწორი არჩევანის რისკს და ზრდის მომხმარებლის კმაყოფილებას. თუ წარსულში კანის მოვლის რუტინა ძირითადად ასაკის ან კანის ტიპის მიხედვით იქმნებოდა, დღეს AI გაცილებით ღრმა ანალიზს გვთავაზობს. ხელოვნური ინტელექტი ითვალისწინებს კანის მდგომარეობას, ცხოვრების წესს, ძილის ხარისხს, გარემო პირობებს, სეზონურ ცვლილებებს, გამოყენებულ პროდუქტებს. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით სისტემა ინდივიდუალურ რეკომენდაციებს გასცემს და მომხმარებელს კონკრეტულ ინგრედიენტებს თავაზობს. ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ სახლის პირობებში გამოყენებული აპლიკაციებით არ შემოიფარგლება. ბევრ თანამედროვე ესთეტიკურ კლინიკაში AI გამოიყენება პროცედურების დაგეგმვისთვის, შედეგების პროგნოზირებისთვის, სახის ანატომიური ანალიზისთვის, ასევე ასაკობრივი ცვლილებების შესაფასებლად. ზოგიერთ სისტემას შეუძლია მომხმარებელს აჩვენოს, როგორი შედეგი შეიძლება მიიღოს კონკრეტული პროცედურის შემდეგ, რაც გადაწყვეტილების მიღებას ამარტივებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით.

0: ენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: რაღაც უნდა გითხრა, ჩემო ფისო.
8: გისმენ, ჩემო ბაჭია.
7: ჩვენ არაფერი გამოგვივა. სხვადასხვა სახის ცხოველები ვართ.

0: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმავ, დაგვიმგზავრე ყველგან. ავტორადიო.
1: და თუ კი უკვე დაგვემგზავრეთ ავტორადიოზე დროა, წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება ასე ჟღერს: ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრია, 1 ევრო 3 ლარს და 1 თეთრს უტოლდება. გერმანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 52 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრს უტოლდება. საათი შლაგერი, მუსიკალური პაუზა და გადაცემა ადრენალინი გელოდება ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ხმის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურ პირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაციბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ყველაზე ინტენსიური ულტრა იისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს განს. მზის ულტრა იისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემო მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის, მასთან შეხება მტკივნეულია, ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა, ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია ველია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
1: დეტერჟია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რესტორანში გოგონა აი ეს მამაკაცმა გამოგიგზავნათ. ფანჯარასთან რომ ზის.
3: მადლობა. და რა არის ეს?
2: ეს მისი ანგარიშია სულ რაღაც ასათი ლარი.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით ამინდზე, თუმცა ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის კვირის უქმესთვის წარმოგიდგენთ. ვარაუდს ხვალ 5 ივლისია დღემზიანი და უნალეკო ამინდის ფონზე ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 17 გრადუსი იქნება, უზურგეთში 24, 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში, ხოლო რაც შეეხება სოხუმს, ზუგდიდს, ქუთაისსა და ბათუმს, ტემპერატურა თანაბრად 27 გრადუსამდე აიწევს. შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა ზოგან მხოლოდ და მხოლოდ მოსალოდნელი და ისიც ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხეში 24 გრადუსიან ავარაუდები, ასევე ცხინვალში, ბორჯომში 23, გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 34 გრადუსი სითბო, ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. თბილისში ამ მომენტში ტემპერატურა 28 გრადუსს უტოლდება, დღის მეორე ნახევარი მეტად წვიმიანი იქნება, გაითვალისწინეთ, თუმცა ხვალინდელი დღე ჩაივლის დედაქალაქში სრულიად უნალექოდ. ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 31 გრადუსამდე აიწევს. რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში, მანამდე კი სიამონეთ მუსიკით გელოდებათ, ასევე საათის ავტორ ჩება.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ირაკლი გეყოფა თამაში, სახლში ამოსვლაზე არ ფიქრობ?
3: კი ვფიქრობდე.
2: მერე?
3: მაცადე რა ცოტა ვიფიქროე.

0: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გხვდებით მორიგის სიახლით.

საინტერესო შედეგები აქვს უახლეს კვლევას ფინეთის იუვიას კიულას უნივერსიტეტის მეცნიერების კვლევის მიხედვით. ვარჯიშის დროს საყვარელი მუსიკის მოსმენა ადამიანებს საშუალებას აძლევს თითქმის 20%-ით მეტხანს ივარჯიშონ. კვლევარები აღნიშნავენ, რომ მუსიკა ფიზიკურ დატვირთვას არ ამცირებს, ცხადია, თუმცა დაღლილობის შეგრძნებას ამსუბუქებს და ადამიანს ვარჯიშის ბოლომდე მიყვანაში ეხმარება. კვლევაში 50 ფიზიკურად აქტიური ზრდასრული მონაწილეობდა. თითოეულმა მონაწილემ ველოტრენაჟორზე 2-ერთნაირი ინტენსივობის ტესტი გაიარა. ერთხელ მუსიკის გარეშე, მეორედ კი საკუთარი არჩევანით შერჩეული სიმღერების თანხლებით. შედეგმა აჩვენა, რომ მუსიკის გარეშე მონაწილეები საშუალოდ 30 წუთს ვარჯიშობდნენ, ხოლო საყვარელი პლეილისტის მოსმენისას ეს დრო 36 წუთამდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 20%-იან გაუმჯობესებას ნიშნავს. ამასთან ორგანიზმის ფიზიოლოგიური დატვირთვის მაჩვენებლები თითქმის იდენტური იყო. ორივე ტესტის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გულისემის სიხშირისა და ლაქტატის, ანუ კუნთების დატვირთვის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებლის თითქმის ერთნაირი დონე აღენიშნებოდათ. კვლევარების განმარტებით, მუსიკა არ აუმჯობესებს ფიზიკურ შესაძლებლობებს, თუმცა ვარჯიშის დროს ყურადღება დაღლილობისგან სხვა მიმართულებით გადააქვს, რის შედეგადაც ადამიანები უფრო დიდხანს აგრძელებენ დატვირთვას. მეცნიერების შეფასებით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით სასარგებლოა მათთვის, ვისაც რეგულარული ვარჯიშის ჩვევის ჩამოყალიბება უჭირს. მათი თქმით, საყვარელი მუსიკა ფიზიკური აქტივობის გასაზრდელად ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი საშუალებაა, რადგან დამატებით ხარჯებსა და სპეციალურ აღჭურვილობას არ საჭიროებს. ხოდა ესაც თქვენ დამატებითი მოტივაცია იმისთვის, რომ ორშაბათიდან როგორც გჩვევი ადამიანებს შეუდგეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს, ვარჯიშს და ასე შემდეგ. თუ კი ისედაც ხართ ჩაბმული ამ ყოველივეში, მაშინ დამატებითი მოტივაციაც არ იქნება ცუდი. თუმცა ეჭვი მაქვს, რომ მუსიკის გარეშე, საყვარელი მუსიკის გარეშე ისედაც არავინ ვარჯიშობს, რაღა დაგიმალოთ. მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ რამდენიმე წუთში, თვალი გადავალოთ ინფორმაციას საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭო, რაზე დავფიქრდი, სი? აი რომ ამბობენ, ამოუცნობი მფრინავი ობიექტები ძალიან მომრავლდნენო, ხალხი ხშირად ხედავსო და ესე იგი მალე ჩამოვლენ და დაგვიფხრობენო. ეგება პირიქით არის, აა? ეგება ქარბიანა ქედანა?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც მანქანას არ უნდა დაუზიანდეს, არის ძრავა, სავალი ნაწილი, სიჩქარეთა კოლოფი და გარეგნული დაზიანება, რომელიც მართალია სიარულში ხელს არ გვიშლის, მაგრამ მისი შეკეთება ალბათ ყველაზე ძვირიჯდება. როგორ უნდა შემოწმდეს ავტომობილის გამართულობა? მთავარია ეს არ მოხდეს ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამ იქცევს თქვენს ყურადღებას. აირჩიეთ ცოტა დიდი და მშვიდი ტერიტორია და იქ მიდით მანქანით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ საწვავის ფასებზე და ამ შემთხვევაში განვიხილოთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4.18 პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, 4 ლარი და 15 თეთრად იყიდით. სუპერს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 75 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფები. სუპერი 3.74 პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.39 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია. მუსიკით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში უკვე ახალი საათის დასაწყისში შევხვდებით ერთმანეთს რუბრიკაში Line Up.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: შლაგერის პასორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: დაპირებული ლაინაპის ფარგლებში მიმდინარე და მომდევნო დღეებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე მოგაწვდით ინფორმაციას. დავიწყოთ ვაინკასტით, ღვინის ფესტივალით, ღვინისა და კინოს რიგით მესამე ფესტივალით, რომელიც გუშინ უკვე დაიწყო და კვირა დღემდე გაგრძელდება, სადაც შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიოს სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო იქნება წარმოდგენილი, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები. 5000-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მოიყრის თავს. ფესტივალი წელს 3 სხვადასხვა დღეს 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, ღვინის, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გამართება. რაც შეეხება 4 ივლისს კვირის უქმეს, უბრალოდ დღევანდელ დღეს უკაცრავად რუც რეზორტი წარმოგიდგენთ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი პლენად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4 პლუს 2-ის ცოცხალ ემოციურ მუხცსა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს, ხოლო მოგვიანებით საღამოს მელოდიურობა სოსო მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. რაც შეეხება სწორედაც რომ კვირის უქმეს 5 ივლის ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარები 19 საათზე გაიღება. მომდევნო დღეებს რა შეეხება 9 ივლისს გეოგრაფია წარმოგიდგენთ განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს ნინი ქარსელაძესთან ერთად. ამოემზადეთ ემოციებით სავსე ღამისთვის, საყვარელი ჰიტები, ცოცხალი შესრულება და უნიკალური ატმოსფერო ბათუმის ბულვარში. საღამოს ენერგიას გააგრძელებს და მსმენელის განსაკუთრებულ განწყობაზე ეზრუნებს DJ ჰაისტარი. რა შეეხება 10 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით 10-11 და 12 ივლისს ბათუმში რიგით 19 შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება. ხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავენ. წლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალი მაილს დევისის 100 წლისთვის წლისთავზე ეძღვნება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი უინს უელბურნ ჯუნიორი თავის ბენდით MEB მაილს ელექტრიკ ბენდ გახსნის. წელს ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალურია, უნდა აღინიშნოს არტისტებს და მსმენელს. ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს ფესტივალის ორგანიზატორები, აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოს პირდებიან და ამაში ეჭვიც არ მეპარება. ის ხა დაგრჩენიათ ისიამონო, ცასიამონო დღეებს და საღამოებს გისურვებთ, რიტმულს და ენერგიულს, როგორც უხდება ზაფხულს.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60

03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქ თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის

0: 15:00 ან გვეწვია ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: უკაცრავად, თქვენ დიახ, თქვენ რატომ აგვიანებთ სამსახურში?
9: აი გამოვალ შებულებიდან და დავიწყებ დროზე მოსვლას, უფროსო.

0: Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
1: Amindizualebadia, Avtoradio ke qoviltvis aromaduli. Amindis prognozi.
2: Amindis prognozi.
1: Avtoradio seterši.
3: კიდევ ერთხელ ხვდებით ცნობით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუ ცხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ გახლავთ 5 ივლისი არის კვირის უქმე დღემზიანი უნელეკო ამინდის ფონზე ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუს გაუტოლდება 24 გრადუს ელოდება ოზურგეთ 26 ფოც ხოლო სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისსა და ბათუმში 27 გრადუსია მოსალოდნელი ზოგან ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში ისევე როგორც ცხინვალში მოსალოდნელი ნალია 24 ბორჯომში 23 გორში 28 თელავში 32 რუსთავში კი 34 გრადუსი სითბო. განსხვავებით დღევანდელი დღისა, ახვალინდელი დღე მზიანი და უნალეკო იქნება თბილისში, დღესდღის მეორე ნახევარში შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი დედაქალაქში, ხოლო ხვალ უნალეკო დღის ფონზე ტემპერატურა 31 გრადუსამდე აიწევს. სწორედ ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით ერთმანეთს ახალ სამუშაო კვირაში შევხვდებით. ბედნიერი უქმეები, მინდა კიდევ ერთხელ გისურვოთ.

0: perhaps, perhaps, perhaps.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Just drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და ეცე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას.

0: კრედიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარკულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Mikrobanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: TTSEPT.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, TTSEPT-ის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. TTSEPT-ის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: TTSEPT.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: გაცოხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
11: ფაქტები. არსებობს ორი ტიპის ადამიანი. ერთი, რომელიც ხასიათს მაღლას წევს და მეორე წნევას.
12: ხო,

0: ჯეისონ დერულო ამჯერად, რომელიც გავაცილეთ ტალღიდან და საათერო სტუდიაში შეწყებს გვანცამუშობას, მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარებთ ერთად და შაბათის აღამო მშვიდობის თითოეულ თქვენგანს, ვინც კი არის მომართული ტალღაზე. კალენდარზე არის 4 ივლისი შემოხაზული, უკვე დღეს გავატარებთ მე და თქვენ ერთად და ჩვენი ურთიერთობა იქნება ინფორმაციული, იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ დღის განმავლობაში როგორც ლაინაპს, თუ რა არის დაგეგმილი მომდევნო დღეებში მნიშვნელოვანი ივენთები და საინტერესო ღონისძიებები, რომელიც ფიქრობ რომ არ უნდა გამოტავოთ, მოვისმენთ მუსიკალურ პაუზას, ვისაუბრებთ შოუ ბიზნესსა და კულტურაზე, ვილაპარაკებთ ტექნოლოგიურ სიახლეზე და მოკლედ ფიქრობთ, რომ ყველაფერი არის შექმნილი ოტორადიოზე საიმისოდ, რომ განწყობა იყოს უმაღლესი და ინფორმაციებიც მივიღოთ შესაბამისი.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: Hello handsome. I've come to wish you happy birthday.
3: Oh, man. I didn't invite you, Julie.
2: That was a little weird.
3: But that's how it works with parties. You have to be invited.

დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ფილმზე სახელწოდებით ვანილისცა, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი, პენელოპე კრუზი და კამერონ დიასი თამაშობენ. დღეს ბევრ კინომცოდნეს მიაჩნია, რომ ვანილა სკაი თავის დროს უსწრებდა. 2001 წელს მაყურებლის ნაწილი დაბნეული დარჩა მისი რთული, სიზმარივით აგებული სიუჟეტით, მაგრამ მოგვიანებით ფილმმა ახალი თაობის მაყურებელი შეიძინა. ინტერნეტ ფორუმებსა და კინოსაზოგადოებაში ის ხშირად მოიხსენიება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი. ხოლო თუ მის მუსიკალურ მხარეზე ვისაუბრებთ, ვანილა სკაის საუნდტრეკი ხშირად შედის 2000-იანი წლების საუკეთესო კინოსაუნდტრეკების სიებში. ფილმის მუსიკალურ ნაწილზე ნენსი უილსონმა იმუშავა, რომელსაც ადრე ასევე ჰქონდა შექმნილი მუსიკა ფილმებისთვის ჯერი მაგუაიერი და ელმოს ფეიმას. უილსონმა ფილმის მუსიკაზე დაახლოებით 9 თვე იმუშავა. მისი თქმით, შექმნის პროცესი ექსპერიმენტებით იყო სავსე.

საუნდტრეკთა კრებული სახელწოდებით Music from Vanilla Sky მალევე გახდა ხელმისაწვდომი. ასევე გამოიცა კრებული, სადაც თავმოყრილი იყო ორიგინალური მუსიკალური პარტიტურაც. თუმცა ეს უკანასკნელი განკუთვნილი იყო ოსკარის ნომინაციისთვის. ეს კონკრეტული გამოცემა ფართო გაყიდვაში არასოდეს გამოსულა. რაც შეეხება საუნდტრეკის მთავარ სიმღერას სახელწოდებით Vanilla Sky, დაწერა და შეასრულა პოლ მაკარტნიმ. სიმღერა ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში. ფილმში ასევე გამოყენებულია ისეთი ცნობილი კომპოზიციები, როგორიც არის Radiohead's Everything in Its Right Place. სწორედ ამ ეკლექტურმა მუსიკალურმა შერჩევამ პოპის, ალტერნატიული როკის და

ექსპერიმენტული ხმოვანი ეფექტების ნაზავმა ვანილა სკაის უნიკალური სიზმარივით ატმოსფერო შესძინა, რაც ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მხარედ ითვლება.

ალბომმა მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან დიდი აღიარება მოიპოვა. New York Times-მა მას მუსიკალური შედევრიც უწოდა. ფილმის საუნდტრეკი დღესაც ხშირად მოიხსენიება, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კინომუსიკალური კრებული, რადგან მასში ერთმანეთთან არის შერწყმული ალტერნატიული როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა, ისევე როგორც ემბიენტური ჟღერადობა, რაც სრულყოფილად ასახავს ფილმის სიურეალისტურ და ემოციურ ატმოსფეროს.

And she said don't Ratchet ხება ნომინაციებს Tom Cruise-მა Saturn Award-ზე გამოიმარჯვა კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი კაცი. Cameron Diaz-მა დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც Boston Associate of Film Critics-ის დაჯილდოებაზე, ასევე Chicago Film Critics Association-ის დაჯილდოებაზე. ის ამავდროულად იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე და Screen Actor Guild Award-ზე. გარდა ოსკარისა, მუსიკა Paul McCartney-ის შესრულებით ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე. Grammy-ზე და Critic Choice Award-ზე.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
11: Ben Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აბიტურიენტმა შავლეგომ მისდაუნებურად გამოცდაზე აიღო სამხედრო ბილეთი. დიახ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ძნელნელა თავის დასასრულს მივახვდა ჩვენ სტავღაზე. ზუსტად 15 საათი და 55 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ მადონაზე ვისაუბროთ. მადონას ახალმა მე-15 სტუდიურმა ალბომმა Confession to Soplio მუსიკალური კინო კრიტიკოსების უპირწერ თანხმოვნება გამოიწვია 63 წუთიან უწყვეტსაც ეკვა ჩანაწერს. ექსპერტები მომღერლის ბოლო 20 წლის საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევენ. დისკს, რომელიც პოპ მუსიკის დედოფლის საკულტო 2005 წლის ალბომის Dance Floor-ის იგივე სახელწოდებით Confession-ის გაგრძელებად ითვლება. ავტორიტეტულმა გამოცემებმა უმაღლესი შეფასებები დაუწერეს. Guardian-ი აღნიშნავს, რომ ეს არის ნოსტალგიური საცეკვაო მოედნის რიტმებით სავსე ჩანაწერი, რომელიც მადონას ყველა

0: ზე სასიცოცხლო და ენერგიულ ნამუშევარს წარმოადგენს ბოლო 2 წლეულის მანძილზე. ასევე Pitchfork-ის მიმოხილვაში ხაზგასმული არის ალბომის სიღრმე და ემოციური კომპონენტი, განსაკუთრებით ისეთ ტრეკებზე, როგორც არის მაგალითად The Testy. BBC-ის სტატიაში კი ალბომი დახასიათებული არის როგორც ჰიპნოზური საცეკვაო ოდისეა, რომელიც აერთიანებს ენერგიულ კლუბურ სიმღერებსა და გულწრფელ ავტობიოგრაფიულ ლირიკას. სამგვარი რევიუებით დონეს 2027 წლის გრემიზე ტრიუმფს უწინასწარმეტყველებენ, ვინაიდან ალბომი 2026 წლის სამივლის გამოვიდა. ის ზუსტად ჯდება დაჯილდოების საკვალიფიკაციო ვადებში. ანალიტიკოსების პროგნოზით კი მადონას ახალ პროექტს მუსიკალური ინდუსტრიის უმაღლეს ჯილდოს მოპოვების ყველაზე რეალური შანსი აქვს შემდეგ ნომინაციებში, როგორიც არის საუკეთესო საცეკვაო ელექტრონული ალბომი კატეგორიასა და ორიგინალურმა ალბომმა Confession on the Dance Floor 2007 წელს გამარჯვა. ასევე შანსი აქვს წლის ალბომის კატეგორიაში უმაღლესი რეცენზიების წყალობით. მადონას შანსები მთავარა თელში მოსახვედრად ყოველდღიურად იზრდება. საუკეთესო მუსიკალური ფილმი ალბომის თანხლებით 13-წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფილმისათვის, რომლის პრემიერა ტრიბეკას ფესტივალზე შედგა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ ქარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3 E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო

0: BM3 31 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.

0: სამლოცველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გურულთან მიდის სტუმარი.
3: ო, მოი, როიქ მიხვალ?

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ფორმაციას გიზიარებთ ამჯერად ჩვენს ტალღაზე, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი და დავიწყებ დასავლეთიდან. დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ დასავლეთ საქართველოში მზეს, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. პლუს 27 გრადუსი არის ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში და სოხუმში თანაბრად აღნიშნული, რაც შეეხება მესტიაში 17, 24 საზურგეთში, ფოჩი კი 26 გრადუსს ველოდებით.

0: აღმოსავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში, თუმცა ხანმოკლე. ახალციხეში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომს 23, ელოდებას ურემს 17, გორს 28, ცხინვალს თავს 32, როსტოვში კი 34 გრადუსს ვარაუდობენ. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა თბილისში 32 გრადუსამდე ეწევს, დღე კი მზიანი იქნება.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ზღვაში რატომ არ ჩადიხარ ბიზიკო?
3: რა მინდა ზღვაში? ძურვა მე არ ვიცი და მოფსმით ჯერ არ მეფსია.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რადომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია. თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შეიძლება

0: ამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაორმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაორმაგების დღეა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სვანს თავის მოკლა უნდა და შეუواردება ერთ მანქანას ბორბლებში და არ მოკვდება. მერე მეორე შეუواردება, მაგრამ არც ახლა მოკვდება. მესამე შეუواردება ბორბლებში, მაგრამ მაშინაც არ მოკვდება. ბოლოს მოიფიქრებს, რომ მოძრავ მანქანას უნდა შეუواردეს ბორბლებში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: მე ავტორადიოს ალღაზე ამჯერად სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა უკვე უნდა დასრულდეს, თუმცა ამ სიმღერის ფონზე მინდა სელინ დიონზე ვილაპარაკო. სელინ დიონმა ახალი ფრანგულ ენოვანი სინგლი Bonjour, Pardon და Merci გამოუშვა. აღსანიშნავია, რომ სათაურის თითოეული სიტყვა ემოციურ დატვირთვას ატარებს. გამარჯობა ახალ მუსიკას ბოდიში, პაუზასა და სირთულეებს, ხოლო მადლობა თაყვანის მცემლების უსაზღრო მხარდაჭერასა და ერთგულებას უკავშირდება. სიმღერა არტისტის რიგით მეორე ფრანგულ ენოვანის სინგლი არის, რომელიც მან წელს ხანგრძლივი მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარადგინა. არტისტმა ამჟამად გაგვიზიარა ამბავი, რომ ის ემზადება მასშტაბური საკონცერტო რეზიდენციისათვის, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქში შემოდგომაზე არის დაგეგმილი. და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ისედაც კარგახანია, ვიცით, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ კონცერტების სერიით იმავე ვენიუზე მომღერალი მომავალ წელსაც იმღერებს. ინსაიდერების ინფორმაციით კი სელინ დიონი წლის ბოლომდე ახალ სრულ ფრანგულ ენოვან ალბომს გამოუშვებს. მე მინდა, რომ საწვავის ფასებს აქვე გადავალოთ თვალი და გავარკვიოთ, შეიძლება თუ არა ვითარება ფასებთან მიმართებაში. და მორიგი მუსიკალური საათი კიდე საინტერესო რუბრიკით გავხსნა. ეს იქნება ლაინაპი, სადაც მთელ რიგ დაგეგმილ ღონისძიებებს ვილაპარაკებ.
1: დღის ეთერი სარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: ხებას საწვავის ფასებს ლუგოელის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 13 თეთრია. პრემიუმის ფასი 3.68 გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.53, ევრო დიზელის კი 4 ლარი და 12 თეთრი. კალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარსა და 17 თეთრს შეადგენს. პრემიუმის საფასური 3.77-ია. ევრო რეგულარის ფასი 3.61 გახლავთ. ევრო დიზელის ღირებულება კი 3 ლარსა და 97 თეთრს შეადგენს. Ba-ba-ra-pa-pa-pa-ra, Vasilev of the swing, ba-ra-ba-ra-pa-pa-ra.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეს კიდევ ერთი მუსიკალური საათი და სროლა საათი შრაგერის კატეგორიით. სულ ცოტა ხანში ყოველც მუსიკალური პაუზა გაგრძელდება. Milk and Sugar. Hey, სიმღერით და მოუსმენთ რუბრიკას ადრენალინს თაკო კრობერიძესთან ერთად რჩევები, რომელიც უკავშირდება თქვენს ჯანმრთელობას ამჯერად გლაინა ფიჩანს და უხაზე.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ამასობაში ლაინაპის ფარგლებში დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი ივენტზე წარმოგიდგენთ როტს რეზორტი, წარმოგიდგენთ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს, კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად სოცხალის შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძის და 4+2 სოცხალ ემოციურ მოხსა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში ხვალ 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალოდეშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეებისათვის კარი 19 საათზე გაიღება. და გამოტოვოთ 10 და 12 ივლისი ბათუმი რიგით 19 შავი ზღვის

ოს ბაბიჩ კლუბს მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან აჩკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რომლის ამ ჩამონათვალ შეხვევა ნამდვილად გამეხარდა, რუსა მორჩილაძე, მათ შორის დათო ფორჩხიძე, თამნა ამნაშვილი, ნინი ქარცალაძე, თიკა ჯამბურია, ვერკოტურაშვილი, ნიკოლ შოუ, DJ Set Rainbow, საღამოს კი გვანცა კილოსონია გაუცხობა. 11 ივლისი შეგვიძლია მოვინიშნოთ და მოვიხაზოთ კალენდარზე. ეს დამგვარად ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი დაიწყო ეთერში. საათის 20-ზე ამ ინფორმაციას გიზიარებთ.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურ პირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხელების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფსტოვებს იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.

0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ყველაზე ინტენსიური ულტრაიისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს განს. მზის ულტრაიისფერის სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემოქმედება მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანის თანავე აუცილებელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა.
3: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ეს გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ზურა ყავა ხომ არ დაგველია? ბიჭო, რა უცნაურად წარმოთქვამ სიტყვა ლუდს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ძალიან კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით, ამიტომ რომ ხალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ ერთად, რომელსაც გვაწვდიან სინოპტიკოსები საეთერო სტუდიაში გვანცაგწელებს მუშაობას და აღმომშვიდობის ყოველს, ვინც კი გვისმის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ხვალისთვის ელოდება მზიანი დღე, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: 27 გრადუსი სოხუმსელის, ქუთაისისა და ბათუმის მსგავსად, მესტიაში 17, 24 ზოზურგეთში პროგნოზირებენ 26, კი ფოთში არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ველოდებით, პლუს 24 გრადუსი თანაბრად დაფიქსირდება ცხინვალსა და ახალციხეში, ბორჯომს 23 ელოდება, სურამს 17, 28 გორს, 32 თელავს, რუსთავში კი 34 градусამდე აიწევს ნიშნული. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუს გაუტოლდება, დღე კი სინოპტიკოსთა ვარაუდით იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სადაც არ უნდა იყო, ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის

0: ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: რესტორანში გოგონა, აი ეს მამაკაცმა გამოგიგზავნათ. ფანჯარასთან რომ ზის.
10: მადლობა. და რა არის ეს?
9: ეს მისი ანგარიშია სულ რაღაც ასათი ლარი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიმე წლის წინ ხელოვნური ინტელექტი AI მხოლოდ ტექნოლოგიურ სფეროსთან ასოცირდებოდა. დღეს კი ის უკვე სილამაზის ინდუსტრიაშიც აქტიურად გამოიყენება. თუ ადრე კანის მდგომარეობის შეფასება მხოლოდ სპეციალისტის გამოცდილებაზე იყო დამოკიდებული, ახლა ალგორითმებს შეუძლიათ რამდენიმე წამში გაანალიზონ კანი, შეაფასონ მისი პრობლემები და ინდივიდუალური მოვლის გეგმაც კი შეადგინონ. სილამაზის ინდუსტრია სულ უფრო მეტად გადადის პერსონალიზაციისკენ, ხოლო ამ პროცესში AI ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. თანამედროვე აპლიკაციები და სპეციალური კამერები ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით კანის დეტალურ ანალიზს ახორციელებენ. სისტემა აფასებს ნაოჭების სიღრმეს, პიგმენტურ ლაქებს, ფორების მდგომარეობას, კანის ტექსტურას, ცხიმიანობის დონეს, აკნესა და ანთებით პროცესებს. საკმარისია მომხმარებელმა სელფი გადაიღოს ან სპეციალური სკანერი გამოიყენოს. რამდენიმე წამში AI ქმნის ანგარიშს, რომელიც კანის ძლიერ და სუსტ მხარეებს აჩვენებს. რა თქმა უნდა, ასეთი ანალიზი დერმატოლოგის სრულფასოვან კონსულტაციას ვერ ჩაანაცვლებს, თუმცა კანის ყოველდღიური მონიტორინგისთვის საკმაოდ სასარგებლო ინსტრუმენტად მიიჩნევა. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტექნოლოგია დღეს ვირტუალური მაკიაჟია. მომხმარებელს შეუძლია მოიხდინოს სხვადასხვა ფერის სტილი, როგორ გამოიყურება სხვადასხვა მაკიაჟის სტილი მის სახეზე. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ონლაინ შოპინგის ეპოქაში, როდესაც მომხმარებელს პროდუქტის შეძენა ფიზიკური ტესტირების გარეშე უწევს. ვირტუალური ტესტირება ამცირებს არასწორი არჩევანის რისკს და ზრდის მომხმარებლის კმაყოფილებას. თუ წარსულში კანის მოვლის რუტინა ძირითადად ასაკის ან კანის ტიპის მიხედვით იქმნებოდა, დღეს AI გაცილებით ღრმა ანალიზს გვთავაზობს. ხელოვნური ინტელექტი ითვალისწინებს კანის მდგომარეობას, ცხოვრების წესს, ძილის ხარისხს, გარემო პირობებს, სეზონურ ცვლილებებს, გამოყენებულ პროდუქტებს. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით სისტემა ინდივიდუალურ რეკომენდაციებს გასცემს და მომხმარებელს კონკრეტულ ინგრედიენტებს თავაზობს. ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ სახლის პირობებში გამოყენებული აპლიკაციებით არ შემოიფარგლება. ბევრ თანამედროვე ესთეტიკურ კლინიკაში AI გამოიყენება პროცედურების დაგეგმვისთვის, შედეგების პროგნოზირებისთვის, სახის ანატომიური ანალიზისთვის, ასევე ასაკობრივი ცვლილებების შესაფასებლად. ზოგიერთ სისტემას შეუძლია მომხმარებელს აჩვენოს, როგორი შედეგი შეიძლება მიიღოს კონკრეტული პროცედურის შემდეგ, რაც გადაწყვეტილების მიღებას ამარტივებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერს 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ღმერთი ვერ აკვირდება და ვერ ამჩნევს ყველაფერს. ამიტომ მან შექმნა ჩემი მეზობელი გულოდეიდა.
13: შეხვედრა ჩემ და თქვენი საათის მიწრულს იმისთვის რომ ვისაუბროთ ყოველას კულტურის ამბავზე. შაკირამ საჯაროდ გამოხატა სიმპათია დუალიპას მიმართ და მასთან ერთობლივი სიმღერის ჩაწერის სურვილიც კი გამოთქვა. კოლუმბელმა მომღერალმა ეს განცხადება ლელე ბონსის პოდკასტში სტუმრობისას გააკეთა, რითაც მუსიკალურ სამყაროში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. შეკითხვას თუ რომელ არტისტთან ისურვებდა ის სამომავლოდ მუშაობა, შაკირამ დაუფიქრებლად უპასუხა და სასრულ კოლაბორატორად სწორედ რომ დუალიპა დაასახელა. ინტერვიუს დროს კი შეკერამ ინგლისურ კოლეგ ინგლისელ კოლეგას პირდაპირაც კი მიმართა სიტყვებით რომ მე მინდა შენთან კოლაბორაცია. შაკერას თქმით ახრთოვანებული არის დუალიპას ნიჭით, სტილითა და ენერგეტიკით. მან საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილი ფაქტიც გაჟღერა და გამხილა რომ დუალიპას სრულყოფილად საუბრობს ესპანურად, რაც პოტენციურ ერთობლივ ტრეკს კიდევ უფრო

0: რეალურს გახდეს და ეს სიმონლე გეთხრათ ჩემთვისაც უცნობი იყო ინსაიდერების ინფორმაციით კი ორ ენოვანი გლობალური ჰიტი შესაქმნელად წინასწარი მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია ფანები კი მოუთმელად ელოდებიან პროექტს რომელიც შაკერას ლათინო ამერიკულ რიტმებსა და დუალიპას თანამედროვე პოპ ჟღერადობას გაერთიანებს
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო

0: და პატრონა ეგუა.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ კარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქს სედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არიწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW M3E30 ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა. როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერე ისაში. გამოყენების გაიცავთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხო ჩანთას ალაგებს, მაროვნება.
3: მიხო, სად მიდიხარ, კაცო?
4: სად მიდივარ და აფრიკაში მივდივარ, ესე მითხრეთ, ერთ სექსუალურ აქტში $10 ძიძლევიანო.
2: მარო შეტრიალდა და ჩანთის შალაგება დაიწყო.
4: გალო, სად მიდიხარ შენ?
3: უნდა წამოვიდე ერთი ვნახო, თვეში $10-ად როგორ იცხოვრებ.

0: ცოტა ხანში ჩვენ ამდის ინფორმაციას უნდა განვიხილოთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. საათის შუაგულს კი კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამბავზე. Air Swing and Fire ყველა დროის საუკეთესო rhythm and blues ჯგუფად დაასახელდა Billboard-ის ტაპმა. ყველა დროის 50 საუკეთესო rhythm and blues ჯგუფი დაასახელა და საპატიო სიაში პირველი ადგილი სწორედ რომ ლეგენდარულმა ბენდმა დაიკავა. დეტალები ოდნამოგვიანებით, ამჯერად კი ამდის პროგნოზი.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ

0: ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: დაჩახება ხვალინდელი დღის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღის განმავლობაში წვიმა, თუმცა ზოგიერთ რეგიონში შეიცვალა მონაცემები. სოხუმს 27 გრადუსი ელის, ისევ როგორც ქუთაის, ზუგდიდსა და ბათუმს 17 მესტია, 24 ოზურგეთს 26 კი ფოც. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ანალოგიურად წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. 24 გრადუსი ცხინვალსა და ახალციხეში, ბორჯომში 23 ელოდება 17 სურამში, 28 გორში, თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი დაფიქსირდება. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 32 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
4: რეკლამა. ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
13: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ანდერძის დასაწყისი. ვიყავირა სახგონებაზე, სიკვდილამდე მთელი ჩემი ფული დავხარჯე.

0: დროის 50 საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფი დაასახელა და საპატიო სიაში პირველი ადგილი ლეგენდარულმა ბენდმა Air, Wind & Fire-მა დაიკავა. რეიტინგის შედგენისას კი გამოცემის გუნდი ეყრდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორიც არის კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, ამასთან ერთად კულტურული გავლენა წვლილი R&B-სა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობაც. ჩამონათვალში ბენდი რომ მოხდა, ეს გასაკვირი ნამდვილად არ არის არავისთვის, თუმცა ასევე მოხდნენ სხვადასხვა ჯგუფები, მაგალითად როგორიც არის Isley Brothers-ი და როგორიც არის Supreme-ი. შეგიძლიათ რომ სრული სტატია მიმოიხილოთ ვებზე Fortuna წერტილი G, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა თქვენთვის მოამზადა. ცნობისთვის კი გეტყვით, რომ ბენდი 1969 წელს შიკაგოში ილინოისში მუსიკოსმა Morris White-მა დაარსა ჯგუფი. მუსიკის ისტორიაში შესულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ნოვატორი გავლენიანი და კომერციულად წარმატებული პროექტი, რომელმაც მსოფლიო მასშტაბით 90 მილიონზე მეტი ალბომი გაყიდა. ბენდის შემოქმედება გამოირჩევა პოზიტიური ენერგიით, მისტიკური ვიზუალური სტილით და ასევე ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის დამფუძნებელი 2016 წელს გარდაიცვალა, Air, Wind & Fire-ი დღესაც ინარჩუნებს თავის კლასიკურ ჟღერადობას. სცენაზე კი კვლავ აქტიურად დგანენ ჯგუფის ორიგინალური და ვეტერანი წევრები: ვერდინ უაიტი ბას-გიტარა, ფილიპ ბეილი წამყვანი ვოკალი და რალფ ჯონსონი ვოკალი და ასევე პერკუსია.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Best drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწვავის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწვავის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოლში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეტ საწვავს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: სახლში შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: ხინგი ამჯერად ავტორადიო სტალღაზე სიმღერა რომელიც თავის დასასრულს მეუახლოვდა მე კი მინდა რომ ზაგრებზე ვილაპარაკოთ ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში ევროპის პირველი კომერციული უპილოტო ტაქსი სერვისი უკვე ამოქმედა ადგილობრივი კომპანია ვერნეს რობოტაქსის გამოძახება უკვე შესაძლებელია მობილური აპლიკაციის საშუალებით ისევ როგორც ჩვეულებრივი ტაქსის საწყის ეტაპზე სერვისი ქალაქის შეზღუდულ ტერიტორიაზე მუშაობს რომელიც მოიცავს ზაგრების ცენტრს რამდენიმე ახალ უბანსა და აეროპორტის მიმდებარე ზონას მგზავრებისათვის ხელმისაწვდომია 5000 მეტი ჩასხდომისა და ჩამოსვლის ადგილი. კომპანია მომხმარებლებს ეტაპობრივად ამატებს ამ დროისათვის სერვისით მხოლოდ 300 მგზავრის სარგებლობს, თუმცა მოლოდინის სიაში უკვე 4000-მდე ადამიანი არის. პირველი ეტაპის ფარგლებში ქალაქში მხოლოდ 10 უპილოტო ტაქსი მოძრაობს, ავტომობილები მარშრუტს დამოუკიდებლად გეგმავენ, გზაზე ორიენტირებისათვის კი კამერებსა და რადარებს იყენებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილები ავტონომიურად გადაადგილდებიან, მათში ჯერ კიდევ იმყოფებიან სპეციალურად მომზადებული ოპერატორები, ისინი ავტომობილს არ მართავენ, თუმცა უსაფრთხოების მიზნით საჭიროების შემთხვევაში ჩარევა შეუძლიათ. კომპანიის მიზანია მომავალში შესაბამისი ნებართვის მიღების შემდეგ ტაქსებმა სრულიად დამოუკიდებლად იმუშაონ.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: აქ ოკი მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებასაც გავეცნოთ და ამ ინფორმაციით ურთიერთობის კიდევ ერთი ეტაპი დავასრულოთ. ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 64 თეთრია, ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრი, გერმანკას დალინგის ღირებულება კი 3 ლარი და 52 თეთრია.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: და უצყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ჩასე ლაინაპით იწყება ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოზე. ეროვნული სასახლის ბაღში გელოდება თვალ დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები, რომლებიც გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალოდაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კი კარები 19 საათზე გაიღება. ასევე გაითვალისწინეთ 10-12 ივლისი ბათუმში რიგით 19-ე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი გაიხსნება წელს მსოფლიო ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის იუბილეს აღნიშნავს. ლევანდელი შავი ზღვის ფესტივალიც კი მაილს დევისის 100 წლისათვის გამართება. ფესტივალს მაილს დევისის იუბილესთან დაკავშირებით მისი ოჯახის წევრი, პროდიუსერი და დრამერი ვინს ვილბურნ ჯუნიორი თავისი ბენდით მებით, იგივე მაილს ელექტრიკ ბენდით გახსნის. ეს კი ბენდი ყველა საერთაშორისო ფესტივალზე განსაკუთრებით აქტუალური არის არტისტებსა და მსმენელს. ტრადიციულად ბათუმის კორტები უმასპინძლებს. ფესტივალის ორგანიზატორები კი აჭარის რეგიონის სტუმრებს, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებულ საღამოებს პირდებიან.
0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: და კიდევ ერთი დაგეგმილი ღონისება, რომელიც 11 ივლისს არის, ნოემა ივენსი გეპატიჟება 90-იანების წვეულებაზე, რომელიც წესი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. თუ გსურს გახდე ენერგიული და უვიწყარი და ამოდროულად ნოსტალგიური საღამოს ნაწილი, აუცილებლად ესტუმრეთ კუს ბაბიჩ კლუბს. მაყურებლის წინაშე კი წარდგებიან აშიკო მეფარიძე, გიგა მიქაბერიძე, რუსა მორჩილაძე, დათო ფორჩხეზე, თამუნა ამნაშვილი, ნინი ქარსელაძე, თიკა ჯამბურია, ვერიკო ტურაშვილი, ნიკოლ შოუ და დიჯეი სეთ რემბო. საღამოს კი გვანცა კილასონია გაუძღობა.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აბა პატარა გივიკო, მიპასუხე. შენ გაქვს 5 ლარი. მამას თხოვე კიდევ 5 ლარი. რამდენი გიქნება გივიკო?
3: 5 ლარი მას.
2: ო, გივიკო, ძალიან ცუდად იცნობ არითმეტიკას.
3: თქვენ კიდევ მამა ჩემს მას.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის ელოდება ზოგან წვიმა, ხანმოკლე, სოხუმს 27 გრადუსელი, ზუგდიდის, ქუთაისის და ბათუმის მსგავსად, მესტიაში 17-28 სვარაუდობენ, ზურგეთში, ფოთში კი 26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე, იქნება ანალოგიურად წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმის ფონზე ახალციხეში 24 გრადუს ელოდებით, ცხინვალთან ერთად ბორჯომს 23, 17 სურამსელის კურს 28-32, თავოს რუსთავში კი 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღისით 32 გრადუსს მიაღწევს, დღემ ზიანი იქნება.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე

0: მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ მოლი საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ახალი ტაქსი გამოძახებით. ტაქსი ნოსტრადამუსი. არ გამოგვიძახოთ. ჩვენიც მოვალთ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: ფინიასი ძალიან ნიჭიერი შემსრულებელი მუსიკოსი, უფრო სწორი რომ ვიყო, ასე ვიტყოდი, და უამრავი ჰიტის ავტორი. Let's Fall in Love სიმღერით, რომელიც ავტორად დაასტალღაზე თავის დასასრულს მიუახლოვ და ფიქრობ, რომ ნამდვილად გვაჩუქა რამოდენიმე წუთი, რომ მომაც განწყობა ძალიან ისეთი სასიამოვნო უნდა შეგვექმნა. სანამ ცირაოდენ სარეკლამო ჭრას მოვისმენთ ტალღაზე, მანამდე მე კიდევ ერთ ამბავზე უნდა ვილაპარაკო, ამბავი, რომელიც უკავშირდება ლუვრს, ლუვრის ყველაზე ცნობილი ექსპონატი, კონკრეტულად მონა ლიზა, მალიც ალკე სპეციალურად მისთვის აშენებულ მიწისქვეშა საგამოფენო დარბაზში განთავსდება, რომელსაც დამოუკიდებელი შესასვლელიც ექნება. ახალციხეში მხოლოდ ეს შედევრი გამოიფინება. ახალი დარბაზის დიზაინის საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულები უკვე გამოვლიდნენ. პროექტზე ნიუ-იორკის არქიტექტორული ბიურო და პარიზის სტუდია იმუშავებენ, რომლებიც 100-მდე კონკურენტს შორის შეირჩნენ. პროექტის მთავარი მიზანი ლურში ვიზიტორთა დიდი ნაკადის მართვა არის. მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ მუზეუმს ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი სტუმრობს, მათგან კი დაახლოებით 7 მილიონი სწორედ მონა ლიზას სანახავად მიდის. ამოდენმე დღეს წინ კი დარბაზში, სადაც ლეონარდო და ვინჩის შედევრი არის გამოფენილი, ყოველდღიურად 20000-დან 24000-მდე ვიზიტორი შევიდა. არსებული წესების მიხედვით თითოეულ ადამიანს ჩანახატის ნახატის დასათვალიერებლად 1 წუთზე ნაკლები დრო ეძლევა და ამასთან დარბაზში ერთდროულად მხოლოდ 250-300 ადამიანის ყოფნა დაშვებული, რომლებიც ყურადღებას მონა ლიზასთან ერთად იმავე სივრცეში გამოფენილ კიდევ 53 ნამუშევარს უნაწილებენ.
1: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებს კი ზეარებთ კიდევ ერთხელ. ამჯერად ვისაუბრებ გალფის ქსელზე, სადაც სუპერის ფასი 4.17-ია, პრემიუმის ღირებულება 3.77, ევრორეგულარის ფასი 3.61, გახლავთ ევროდიზელის ღირებულება კი 3.97-ია. სოკარის ქსელს შედღეისთვის ღირებულება სუპერის 4.15-ში ადგას, პრემიუმის ფასი 3.75 არის აღნიშნული, ღირებულება ევრორეგულარის 3.60-ია, ევროდიზელის კი 4.05-ი. პორტალის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ღირებულება 3.74 და ხდებათ, პრემიუმის ადგილი 3.59 ევრო, რეგულარის ფასი 3.39 ევრო, დიზელის კი 4.09 ევრო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. რა უნდა ვიცოდეთ მზის აბაზანების მიღების დროს? ჰელიოთერაპიის ანუ გარეჯვის შედეგი ადამიანს მეტად მომხიბლელს ხდის, თუმცა ბევრი სასარგებლო თვისების მქონე მზის სხივები სწორად და გონივრულად უნდა გამოვიყენოთ. ქერათმიან და წითურ პირებში პიგმენტი მელანინი უფრო მცირე რაოდენობითაა ვიდრე მუქთმიანებში, ამიტომ ისინი ცუდად ირუჯებიან და მალე იწვევიან გარეჯვის დაწყების პირველივე დღეებში. მეცნიერთა აზრით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ოზონის შრის გათხრა

0: ლების გამო ულტრა იისფერი დასხივების ინტენსივობა 3-10%-ით არის გაზრდილი, რამაც ღია კანის მატარებელ პირებში კანის კიბოს სიხშირის მნიშვნელოვანი მატება გამოიწვია. მზის დამწრობა ულტრა იისფერი სხივების გადამეტებული ზემოქმედებით გამოწვეული კანის ანთებაა. ადრეულ ასაკში მიღებული მზის დამწრობა მომავალში კანის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის. გარდა ამისა, გადამეტებული განმეორებითი ულტრა იისფერი დასხივება ზოგჯერ ნაწიბურებსა და ეგრეთ წოდებულ ჭორფს ტოვებს, იწვევს კანის სიმშრალესა და ნაადრევ დაბერებას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: ყველაზე ინტენსიური ულტრა იისფერი გამოსხივება აღინიშნება შუა დღეს 10-დან 15 საათამდე. განსაკუთრებით გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულში და შემოდგომის დასაწყისში. თუმცა როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, ზამთრის სუსტმა მზემაც კი შეიძლება ავნოს კანს. მზის ულტრა იისფერი სხივების ზემოქმედება ზღვაში ბანაობის დროსაც გრძელდება. წყლის ზედაპირზე გაშიშვლებული სხეული უფრო მეტად სხივდება, ვიდრე ხმელეთზე, ვინაიდან წყალს მზის სხივების მნიშვნელოვანი ნაწილის არეკვლის უნარი გააჩნია. მზის ზემო მოქმედებიდან რამდენიმე დღეში კანი შესაძლოა სითხით სავსე ბუშტუკებით დაიფაროს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა განვითარდეს გამონაყარიც. კანის სამწვარი უბანი წითლდება და ანთებას განიცდის. მასთან შეხება მტკივნეულია. ზოგჯერ იმატებს სხეულის ტემპერატურა. ასეთ დროს იზრდება ორგანიზმის გაუწყლოების რისკი. მძიმე შემთხვევებში შესაძლოა გამოვლინდეს შემდეგი სიმპტომები: ცხელება, თავბრუსხვევა, გულისრება, პულსის აჩქარება, სუნთქვის გახშირება, ცნობიერების დაკარგვა. მზის დაკვრაზე ეჭვის მიტანისთანავე აუცილებელია ბელია დაზარალებულისთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. საშუალო სიმძიმის დამწრობისას ადამიანმა ბევრი წყალი უნდა დალიოს. აუცილებელია გრილი კომპრესები. დაზარალებულს შეუძლია მიიღოს გრილი აბაზანა საპნისა და სხვა დასაბანი საშუალებების გარეშე, რადგან მათი გამოყენება კიდევ უფრო აძლიერებს კანის გაღიზიანებას. აბაზანის მიღების შემდეგ არ შეიძლება კანის საგულდაგულოდ გამშრალება. ძლიერი დისკომფორტისას შეგიძლიათ მიიღოთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩი

0: დაგვირეკე 41 20 60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გუშინ მაგრად ვიქეიფე, აი იმდენი დავლი, აი იმდენი, რომ აი დილით ისე გამეღვიძა, რომ თითქოს თავიდან დავიბადე რა.
3: რატომ? ბახმელი არ ქონდა?
2: არა, კაცო, ამ დილით კომბოსტოში მიპოვნეს.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ამდის ინფორმაციას. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოში არის მოსალოდნელი ხანმოკლე წვიმა. ტემპერატურა სახლში 27 გრადუსი დაფიქსირდება ზუგდიდის, ქუთაისის და ბათუმის მსგავსად. მესტიაში 17, ელოდება ოზურგეთს 24, 26 კი ფოთს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24 გრადუსი ვალით, ცხინვალთან ერთად ბორჯომს 23, 17 სურამს, გორს 28, 32 თალავს, როსტოვს კი 34 გრადუსი. რა შეეხება თბილისს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 32 გრადუსს, დღე კი სინოპტიკოსთა თავარაუდით გველოდება მზიანი.
4: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Just drive and dance hits.
4: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობენ გზები, რომლებიც გაკეთებულია, მაგრამ მათი რუკაზე აღნიშნა დაავიწყდათ. საქართველოში არსებობენ გზები, რომლებიც რუკაზია აღნიშნული, მაგრამ მათი გაკეთება დაავიწყდათ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა. უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება. დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში, რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამაში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით, რომ კულტურის ამბებზე ვისაუბროთ. გასულ თვეს 29 წლის სუპერმოდელმა ბელა ჰადიდიმ, რომელიც ჟამთავობის კუთხით არც თუ ისე სახარბელო მდგომარეობაში არის, იმიტომ რომ მას დიდი ხანი აქვს ლაიმის დაავადება, რომელსაც ებრძვის 2012 წლიდან გაიგო მანაც მისმა ოჯახმაც და შესაბამისად საზოგადოებამაც, და აქვს პერიოდები, როდესაც ეს დაავადება ურთულდება სოციალურ ქსელში დაავადების მორიგ გამწვავებაზე. ემოციურად ისაუბრა, მისმა ფოტოებმა კი მედია სივრცე მოიცვა. სულ ცოტა ხნის წინ ჰადიდმა ორბელას ბრენდის სარეკლამო კამპანიაში მიიღო მონაწილეობა და შთამბეჭდავი კადრები გააზიარა, სადაც ის შეუდარებლად გამოიყურება. შეგახსენებთ, ბელა ჰადიდი უკვე 14 წელია ლაიმის დაავადებასთან ერთად ცხოვრობს, იგივე დიაგნოზი დაუსვეს მის დედას და მის მასაც დაავადების. პერიოდული გამწვავების გამო კი მოდელს არაერთხელ მოუწია კარიერაში უდიდესი პაუზის აღება, და თუ თქვენ თვალს ადევნებთ ინსტაგრამის საშუალებით, ალბათ რომ ეს პერიოდი არ გამოგეპარებოდათ.
1: ისიამოვნე ზამხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად.
0: რა შეხება კიდევ ერთ ამბავს, ამჯერად მაილი საიროზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამბავი ასეთია, რომ საიროსი ბარბი სიგნიჩერის საკოლექციო ხაზის ახალი სახე გახდა. კომპანია მათმა ოფიციალურად წარადგინა ექსკლუზიური თოჯინა, რომელიც არტისტის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და დასამახსოვრებელ იმიჯს იმეორებს. ბარბის ახალი მოდელი შთაგონებული არის საიროსის ვიზუალით, სიმღერის Golden Burning Sun მუსიკალური ვიდეოდან, რომელიც მისი ალბომის მუსიკალური ფილმის ნაწილი არის. თოჯინას აცვი მაქვე გატყვეთ შავი ტყავის ორნაწილიანი კომპლექტი, გამორჩეული ქუდიანი ქურთუკით. საკოლექციო ფიგურას კი კომპლექტში მოყვება მზის სათვალე, მახუსლიანი ფეხსაცმელი და მიკროფონი, რომელიც შემსრულებლის ვოკალურ კარიერასა და ეპოქალურ ხმას უსვამს ხაზს. ბარბი სიგნიჩერის კოლექციის ეს მოდელი უკვე ხელმისაწვდომი არის წამყვან საერთაშორისო პლატფორმებსა და მეთელის ოფიციალურ ონლაინ მაღაზიაში, რომლის ღირებულებაც $60 გახლავთ.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ექიმო, ისიც რა, აი პირველს რომ ვრჩები, კარგად ვარ. აი კარგად ვარ მეორეზეც, მესამეზეც, მაგრამ აი მეოთხეზე ცოტა მუხლები მეკვეთება, მეხუთეზე მთლიანად ყანკალებ. აი მეექვსეზე არაფრის თავი აღარ მაქვს, კაცო. მერე
14: მეოთხეზე გაჩერდით.
13: მეოთხეზე რაფერ გავჩერდე, ექიმო, მერმეზე მსხოვრობდა.

თვის ბოლო დღეებში სულ რამოდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია Mercedes-Benz-თან დაკავშირებით, რომ კომპანია ახალ ბიზნესის წევს საინტერესო არის ამბავით ამასთან დაკავშირებით. Mercedes Maybach-ი ავტომობილების ფარგლებს ცდება და საზღვაო ტურიზმში შედის. ბრენდმა გერმანულ გემთმშენებელ კომპანია Lloyd Werft-თან შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რომლის ფარგლებში 155 მეტრიანი სუპერიახტის მშენებლობა დაიწყება. პროექტი დასრულდებოდა იახტის წყალში ჩაშვება 2030 წლისათვის არის დაგეგმილი. ახალი სუპერიახტა 30 მდიდრულ კაიოტას მოიცავს და ერთდროულად 72 სტუმრის მიღებას მოაწერა.

0: ხერხებს თითოეული აპარტამენტის ფართობი 74 კვადრატული მეტრი იქნება ინდივიდუალური აივნით და ზღვის ხედით. იახტაზე ასევე განთავსდება სპა ცენტრები, საცურაო აუზები, მაღალი კლასის რესტორნები, საკონცერტო დარბაზები და ხელოვნების გალერეები. ასევე გემის საინჟინრო ნაწილზე იმუშავებს Lloyd Webber-ი, ახლო ექსტერიერისა და ინტერიერის დიზაინს Mercedes Maybach-ის შექმნის დიზაინში. გამოყენებული იქნება ისეთივე პრემიუმ მასალები და ტექნოლოგიები, რომლებიც Maybach-ის ავტომობილების სალონში გვხვდება და წესით უნდა იყოს ძალიან კარგი. პროექტის ფარგლებში კი აშენდება დამხმარე გემიც, რომელიც იახტის ლოგისტიკურ უზრუნველყოფას, მარაგებისა და აღჭურვილობას, მათ შორის კატერებისა და ვერტმფრენის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP,

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლები. ავტოსპორტში კონკურენცია პიკზეა. ტურინგ ქარების ჩემპიონატში გამარჯვებისთვის მწარმოებლებს ერთი გზა აქვთ. უნდა შექმნან მანქანა, რომელიც უბრალოდ სწრაფი კი არა, წესების მიხედვით მასობრივი წარმოება შეუძლია. ამ თამაში ერთვება BMW. იდეა მარტივია, მაგრამ რისკიანი. უნდა შეიქმნას მანქანა, რომელიც პირველ რიგში ტრეკისთვის იქნება შექმნილი და შემდეგ უკვე ქუჩაშიც გადაიყვანონ. ასე იწყება M3E30-ის ისტორია. პროექტი არ იწყება როგორც ლუქსედანი, ის იწყება როგორც სარბოლო ინსტრუმენტი. სტანდარტული მესამე სერიის корпуსი სერიოზულად გადაკეთდა. გაფართოებული თაღები, უკეთესი აეროდინამიკა, გამოკვეთილი სპოილერები. ყველაფერი მხოლოდ ერთი მიზნით: მაქსიმალური ეფექტურობა სიჩქარეში. მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ძრავაა. M3E30 აღჭურვილი იყო მაღალი ბრუნვის 4-ცილინდრიანი ძრავით, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა ავტოსპორტისთვის. ის არ იყო უბრალოდ ძლიერი, ის იყო ზუსტი, სწრაფად რეაგირებადი და აგრესიული. ზუსტად ისეთი, როგორიც ჭირდებოდა ტრეკს და შედეგმაც არ დააყოვნა. E30 გახდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტურინგ კარი ავტოსპორტის ისტორიაში. მან მოიგო პრაქტიკულად ყველაფერი, სადაც კი მონაწილეობდა. DTM-დან მსოფლიო ჩემპიონატამდე. ეს უკვე აღარ იყო ექსპერიმენტი, ეს დომინაციას გავდა. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი აქ არ იწყება. იმის გამო, რომ BMW-ს წესების მიხედვით უნდა ეწარმოებინა ამ მანქანის საგზაო ვერსია, M3 გამოვიდა ქუჩაშიც და აი აქ მოხდა მთავარი. ადამიანებმა მიიღეს მანქანა, რომელიც ფაქტობრივად სარბოლო გენეტიკით იყო შექმნილი. არა კომფორტზე ორიენტირებული სედანი, არამედ მკვეთრი, პირდაპირი და უკომპრომისო მანქანა. M3E30 არ ცდილობდა ყველასათვის ყოფილიყო მოსაწონი, მოითხოვდა ძღოლისგან ყურადღებას, ჩართულობას და სწორედ ამიტომ გახდა ლეგენდა. დღეს უკვე 10 წლების შემდეგ BMW

0: BMW M3 31 ყველაზე მოთხოვნადი კლასიკური სპორტული სედანია. ის არ არის უბრალოდ ძველი BMW, იგი ეპოქის სიმბოლოა, როცა მანქანა ჯერ კიდევ თითქოს ცოცხალი იყო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ამისოფაში კი ურთიერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყებს ათლასი ამონებით სალოგზაზე 21 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში და გახსენებთ რომ კიდევ 1 საათის მანძილზე გვანცა გააგრძელებს თქვენთან ურთიერთობაში შედობიანი გადაადგილება მისურვებია ყველასთვის საათის 20-ზე კი ამინდის პროგნოზით შემოგერთდებით.

0: ყვავილწყალის საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRS გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: ზვირფას გიყვარ ვარ?
15: კი, ჩემო პატარა.
14: ძალიან გიყვარ ვარ? ჩემი გულისთვის მოკვდები?
15: კი, მოვკვდები, მაგრამ მე რე ვისე ყვარები?

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ბოლო ჯერ ამინდის ინფორმაციას ვეცნობით. ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ნაწილობრივ წვიმიანი დღე. ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ბათუმში თანაბრად 27 გრადუსი დაფიქსირდება. 17 ველოდებით მესტიაში, ზურგეთში 24-26 ველოდება ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 24 გრადუს პროგნოზირებენ ცხინვალთან ერთად. ბორჯომს 23 ველოდება, სურამში 17-28 გორს, 32 თელავს, როსტოვში 34 გრადუსი. და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი გვალოდება.
3: რეკლამა. ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერის საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 24.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello handsome, I've come to wish you happy birthday.
2: Man, I didn't invite you, Julie.
1: That was a little weird.
2: But that's how it works with parties, you have to be invited.
3: Chef prepares a special

დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ფილმზე სახელწოდებით ვანილისცა, სადაც მთავარ როლს ტომ კრუზი, პენელოპე კრუზი და კამერონ დიასი თამაშობენ. დღეს ბევრ კინომცოდნეს მიაჩნია, რომ ვანილა სკაი თავის დროს უსწრებდა. 2001 წელს მაყურებლის ნაწილი დაბნეული დარჩა მისი რთული, სიზმარივით აგებული სიუჟეტით, მაგრამ მოგვიანებით ფილმმა ახალი თაობის მაყურებელი შეიძინა. ინტერნეტ ფორუმებსა და კინოსაზოგადოებაში ის ხშირად მოიხსენიება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ფილმი. ხოლო თუ მის მუსიკალურ მხარეზე ვისაუბრებთ, ვანილა სკაის საუნდტრეკი ხშირად შედის 2000-იანი წლების საუკეთესო კინოსაუნდტრეკების სიებში. ფილმის მუსიკალურ ნაწილზე ნენსი უილსონმა იმუშავა, რომელსაც ადრე ასევე ჰქონდა შექმნილი მუსიკა ფილმებისთვის ჯერი მაგუაიერი და ელმოს ფეიმას. უილსონმა ფილმის მუსიკაზე დაახლოებით 9 თვე იმუშავა. მისი თქმით, შექმნის პროცესი ექსპერიმენტებით იყო სავსე.

საუნდტრეკთა კრებული სახელწოდებით Music from Vanilla Sky მალევე გახდა ხელმისაწვდომი. ასევე გამოიცა კრებული, სადაც თავმოყრილი იყო ორიგინალური მუსიკალური პარტიტურაც. თუმცა ეს უკანასკნელი განკუთვნილი იყო ოსკარის ნომინაციისთვის. ეს კონკრეტული გამოცემა ფართო გაყიდვაში არასოდეს გამოსულა. რაც შეეხება საუნდტრეკის მთავარ სიმღერას სახელწოდებით Vanilla Sky, დაწერა და შეასრულა პოლ მაკარტნიმ. სიმღერა ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის კატეგორიაში. ფილმში ასევე გამოყენებულია ისეთი ცნობილი კომპოზიციები, როგორიც არის Radiohead's Everything in Its Right Place. სწორედ ამ ეკლექტურმა მუსიკალურმა შერჩევამ პოპის, ალტერნატიული როკის და ექსპერიმენტული ხმოვანი ეფექტების ნაზავმა Vanilla Sky's უნიკალური სიზმარივით ატმოსფეროს შესძინა, რაც ფილმის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მხარედ ითვლება.

ალბომმა მუსიკალური კრიტიკოსების მხრიდან დიდი აღიარება მოიპოვა. New York Times-მა მას მუსიკალური შედევრიც უწოდა. ფილმის საუნდტრეკი დღესაც ხშირად მოიხსენიება, როგორც 2000-იანი წლების დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კინომუსიკალური კრებული, რადგან მასში ერთმანეთთან არის შერწყმული ალტერნატიული როკი, პოპი, ელექტრონული მუსიკა, ისევე როგორც ამბიენტური ჟღერადობა, რაც სრულყოფილად ასახავს ფილმის სიურეალისტურ და ემოციურ ატმოსფეროს.

რაც შეეხება ნომინაციებს, ტომ კრუზმა Saturn Award-ზე გაიმარჯვა კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი კაცი. კამერონ დიაზმა დიდი აღიარება მოიპოვა როგორც Boston Associates of Film Critics-ის დაჯილდოებაზე, ასევე Chicago Film Critics Association-ის დაჯილდოებაზე. ის ამავდროულად იყო ნომინირებული ოქროს გლობუსზე და Screen Actor Guild Award-ზე. გარდა ოსკარისა, მუსიკა Paul McCartney-ის შესრულებით ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე. Grammy-ზე და Critic Choice Award-ზე.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.

0: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ჩვენთვის უკვე მეთქვენ თქვენ ერთმანეთს დავემშვიდობებით. უკვე 21 საათი და 46 წუთი ჩესრულდა საქართველოში და გიტოვებ ღამის მუსიკას, რომელიც ფიქრობ, რომ ნამდვილად სასიამოვნო განწყობას შეგვიქმნის ყველას ერთად. ჩამოგერთდებით ორშაბათს დილის ეთერში ტრადიციულად 29 საათზე მოგესალმებით.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო რომ ჩემგან ერთხელ გაგისვი.
1: ნუ დამიცდი.
2: სიყვარულს მაინც ხომ ვერ დამიშლი.
1: დარატგინდა.

ცაში შევძლო აფრენა მასავლეგზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-0000 starlinki.g ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: გამოსამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos. Реклама.
2: 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: Let the music play.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგიგეთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: everybody. Take me back to Piauí. Meu Deus, meu Deus, take me back to Piauí.
1: Best drive and dance hits. Zapkhulis sezonis sponsoria Kampa.
2: Ertat gemos garshemo.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
4: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
5: Best drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
4: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.